0: Sissi, it's the national song.
1: Rudy,
2: Alo Bata,
1: Alo Bata,
2: Alo Bata,
0: Sitka, Sitka, Sitka, Sitka,
3: Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka, Sitka